0: スモリミュージー
1: ヤルマヌー
0: サマヌーガチ
1: チャオジェオ。
2: Meio dia e 56.
3: Dois copos suados, vestindo a roupa.